Agus sinu gwynis Ewan McGivney. Ewan McGivney sain ymwneud yn Lewis gychoma. Hwg sy'n mach e ti'n pwyl rhafil ys y cahar diag. Agus cael o'n rhwyd fein yn gwnta Longford agus o'ch hwnta yn chlair at o'n. Byn yn heri Chester Frag agus cawn dychyd Sian Reid o'ch hwnta yn chlair at sy'n gondot. Babi fi chi gweld yn heri Chester Frag mas bôn mwch un eisiau. Ach, na hafraniwch tam a dogynt o Lewis gon rank. Music, Dumont, Sian Sra. Nu kjöla dagen, agus Irland lärt du sen nås sänden kan av er. Kupla får mig en tak och gummig. Ta mig det tas nu le en sagartin agus där rannsag. Rasjonellt saftig.

0: Gaskins,
1: ja. Agus vi stólan kom meg sjanna her sinna og krahuir gemtla bat. Dinna bu jala er en lekiri. Vi sjá gemtla sjó. Vi sjá kan kom minni kern drum sin.
0: Abulum fadra kechini hagut er togi ge sjiv mynter við er stig sjiv mynter vaila daldis na rinki. Kunnu smara vi hugu vi ge skein sort klachtan vi hugu vi var.
2: Vald vi rinki lispol. Gachi hede dawning. Agus dánascáil.
1: Dánascáil.
2: Gdi rinke.
1: Er rohir darno.
2: Er rohir. Agus vi rinke, vi halag ag Jibín Conor. Stálum gwyll on FCA on an ish.
0: An ish.
2: Sláda daigadu, da vi halag an sin. Agus kera pingin vi, da lishtach an sin. On a hochtach lo gdi in a heniag.
1: Agus I herre in a rásna vi ach rinke anagalant ar fats a cinema. Now, if I went on Rinky Mayan of Saladotva for in cinema, because Kinum Sadal Rinky Lisboa was Hamish Imad.
0: Imad?
1: Rastan and Travig, better Nach Macrohari Gachene, Damakan Tranon and Gabran, Bada Hogan Kof had a la Tubber, Shulgri Tubber and Marvik Scotta Kalini on Tape Shintira.
0: Binanity.
2: Fairless of Bada Hakkustak.
0: Binanity, the Bada Hook left in Rinky.
1: A Kahakan Teed in the Hishtig.
2: Motor of it, and the lads are new, but Bada Vik are called Ocean.
0: Imirshi Vemachta Mahalarna, he, and the Kerti Vivehur Gola, and Marvik.
1: Well, we have seen that Jan Aden was shin. Didn't you? We have seen that he was a dog. Like we did, she got a 3 o'clock and now on the score. I was not very far away. I was in La Brecha. Not very far.
0: Now
1: she now in the back of the left.
2: Når jeg går I det bære, skal jeg lømse det vise dengene når siden kun valses fra de maskiner jeg har mer I Ellen Kronsbury. Det vet ikke om det
0: skjedd. Agus
1: en drahar.
0: Rock and roll,
2: vi har. Ja, vi har skjedd enn å være ferdig.
1: Hva hadde sånn kjell din to sassene, hvis vi er nåsene på gjerne I han ikke mer hål, hvis vi er behuske hodet til den dengene. Altså, Anne Fellador, Paddy Kronsbury, eller?
2: Ja.
1: Vi skjer sånn arm. Stålen grep skjer sånn arm er down til Mick Mackey og Snedine, sånn vi er henne ikke her og sånn galer, og da mer skjer av våde nå, innen å ikke være skjer I den her I dertter.
0: Abolim kunne så ulike denne gøy vel jeg trakte rikt, og sånn denne lille bortslaren elektrik, hva det høy snitt sjøen og sånn skjer?
2: Stok timpisht, høy bish dra ISB gøy her, jobba bæ her, du vish. Agus nýra múraan jabunar er fælt nússinn sem blíð neðið sem það hætta kæhar sem það hætta kúið sem kúskalíð í SP sem það mánu hinn agus ég stók hukar gach inn við lorug jabun hér jabun hennig na drá hókudar agus sinemar
1: jænach dýna skrúða jænach dýna nár test jænach gach inn stólum on metrik þess hér gach inn hún skrúðu eginn jænach dun railway a deridís
0: dun railway
1: Corazón Pereira náunins na dahadi mar chólach dog heach gach éin a chunan scrúdú sin I en a bleis agus ar ná scrúdú hed an stát sér vís agus rodi mar sin
2: an úr sin na jabana vi a fáil mún tóracht an stát her vís Corazón Pereira
1: Ni dóna gwrra bein eil ver dóla stach an sna gaur dígan am na dóra bein ar chíach dar siúl da sna gaur dígan am
2: Ni ra morán dír o nátsa sna gaur dígan
0: Acha fiachan sír ar da rei harla revlóid tún sglíach
2: Harla revlóid múr tún sglíach ar fúd na tír ar fad Di stóla am núra hannig an skeim lirkas na túhe Gwr kyrsia sín ach rú múr sel na túthe her dúis ach stolm go chur sé hrúbúr mióna díine mar béidir lán sin slí bhethe bheitthe go féin dú agus de hánig gachrú de hánig an rádió nuair a bhí mar óg níor a bhéin rádió sa bhaile
1: ach nuair a hánig an lectrachas is cínam sa go mbeadh fatíos ar ghaon áir a rime Os fi ddyn ar y maelagyn Peter Quinn ta'i ni'n leis hws y maelalosgyn eich maere fe gachnig o ddyr faere da mae'ch maere mewch hwn y lapan sol yr aech yn teher Gleihag sé maire tar an sóg agus múg an sóg ní raich sé hén in eich leis. Vi sá dag leir agus agus vi lán dín a cosú leis na sean dín agur am rod eigin te buint leis an rod sio gur chór fan oin te cúpla slat am achuín.
0: Abel am cadw hwg a dron a trocht rach ta hénig a
1: vi? Well, timpisht om lán.
0: Timpisht ir fad a hachos?
1: Well, vi sa galaast a fad agus vi cwrdd fóg rann áerta. Gref trachtra ingailge, dy fiach sian o siachain y gwalta. Agus yn son, nor ychwy sian o siachain y stach gylon aimstrwch y gobyr y barch i chroch I nir ientia mŵr o'n clehin y ieich sy'n agos fi ffawn ar radio air and in egan dal vi fogra sa chalashta mar stocha gra visa kaga mech gael gori sa chalashta chug anna yangigin as is gynam din a wain nadar a vursha trealach da chusha fursha capin a wain rugby la her nis derni Dave McSweeney og hún gara vain ach vi gang anna vurgin chumar she's lost spoit to vi oin mar daunach a vi aln gnaach lehe club beidr fiawran a bliana agus tugag triel dam agus gleach ar nasiar am cwn cwyno mat ei bresi yn y rymder yn lle agus cael chys ni eich sy'n fys ar neir gan tren oil na hen
0: Ach, da no bwyn yn tuan hynny fe gwni ys o bwyn agus gwelwm gwyl nos fyd eich spesiol ach, is eiri an y fwch ar maen
1: Is cwyn am rod o woyn o'r fys y glas di sy'n gael nad ar cad y fiawn dy fi cyrm chiwyl na chref agrahe ar siwl ygyn Os dy ffwrdd yn egin microfon breg o cyrn o'r dawn agos BBC sgrifer os fi eisiau tŵr troch drwych dar yn roedd fi'r siŵl ar yn sahala na os cyn y gymadol sawl cyg agos eich gwb o wyg mae'r gael capus gyfet yn hen ei yn y fnys fa
0: Mae fi yn mi anach o'n otogol
1: Wel nad anach, ni'r y fawn o'ch siens
2: Cyn y fyna lagr y grawslet la le ffadrig agos cornfo horeirn agos fi ar dan i hogan a hogan tyn nhw agos fi mewn mwch Mae ffyn er agos la ffwr, la o fasig ffwr yma hyn. Fy mae'n siasaf yma, hys ys cyn am lech awm hwg dyn eich yn mwg o te, te chwyn. Hw fasig ffwr, fi'n leth
1: lach. Os cyn am yn lach, yn
2: ie. Ni cyn am Kevin Gimmert.
0: Doch os na flahes.
2: Doch os na flahes.
1: Cer flahe yn os fi cwpl dyn o'n angen y Gimmert, fi pedi bon y Gimmert. Dy fi gegau i gymryd, dy gos dy fi batgar fi gymryd yn los. Yn trwyr o'n gawn.
0: Trwyr o'n gawn.
1: O, gwasgu'n gawn. Yn trwyr o'ch.
0: A bwyl am ffi eich yn siar y ffodr ag edrych fael yn dangen, agos edrych yn gawn perso, agos edrych yn nhw'ch eich siar ffod. Ha a harwg, os ha dolch yn cyn dient. Ach, tyctor wym o'n med i fi le rog o tamlin o hyn. Gyfietach o fod eir yn nis mô y fe dient, agos gyfietach o dangen y fe hefod nis fawr as. Na mar o hosiad.
2: Wel, ta, Anna gnóð dýntas að dengli þar og sorgt. Og þess að náður úr smó þess að þú hýsja stólum na tehe er fad. Ta tehe bræði tímpli þú hýsja er fad. Og sinni hann fjási smó þalli ferskint núr að hagum þenni stækka hún. Ach, nýli einn tónskul kært sa dengin þenni ekkur. Tónskul anna sjaladag hún þar og sorgt. Agus níl ein jabna la næmsra da gíni ógus nátsjó, ta jabna le linn að tárigi ko, ach níl ein jabna, agus níl lókta ég, ach sinni an róða ta stáli on hjántur, so, ach an róða dúrtsa, gór da vintur on hjántur fén, sin tónskul af orbertsa nátt, níl an réltas ein,
0: Dar nó fádrik stóha gúl íadar na hæni le týr hóna legus in tríkjad kvöld postulegi tætt, agus fjálin gulir
2: gudar lóka le hér, agus níl ein fána dar lóka sé. Snatch.
0: Ach, gach meter na hatte hene
2: gerne mit dem meinte na hatte kollesch gesagt hast no.
0: Ach, konnes. Night didn't do heidiger der wer der stock war gei.
2: Well, konnes mal an fan solem se gwil a lot in the snatch gele tots of na lui malkahi. Ni der war smine wege nur hast na sche. Agus ta tots gelana wurde stallen tempel trocken denn fast hege nicht gelana im schre kaum. Agus is fair the tots gel bioger maschin hast no. Stolum fein, ach cahig dýna í lorgur agus við sásta aðeigir það hér ánda.
0: Umbrahan til sig hóma að það nú brahan til hérna en aspa fóst eich þú tóð.
1: Ísú eins og kann ráður fátan skil að við í dýrkonu linnei. Stolum trí hér dýna lefostu.
0: Trí hér kvegu beidur nú sér.
1: Kólugt í tekti stakhán. Beidur gúr kór heisinn gudar lógile heidins na gæltugt í jæle. Smahan ráð gúl sér tárl hérna í gæltugt í váin. Beg fánar na gæltugt í jæle nis beidur ahra sí enn var sín agus Pekka tangan en targad on realtis nu ga ha tuil. Bukhor vahe dira ua rodi kusula si.
0: Ach am rahan tu shachas kentere labur aspa fosta ychta an havoor at soha.
1: Well, stolen gul cha sin ar fud na tira galeir. Dina giraan, chien tu nuv gul fiu an an independent in ishi gira gara siir ta mi da rei an gara siir. A bukhor rodi an nuva vahe tos nu an taumar fad.
0: Agus a kainter rodi an nuva fadra ag niat mishkan laurt eri von duirucht maras ta an kahir lachais. Ta plan roi machanishta na idea gulchadou. Well,
2: Ta beg an plan den laron og be sé regus stole man mí hunnig speciale feske til gach en agus tal of kennenhe eg effik den nubrich a publi hier an noen chin. Agus stole meg forbert an a vahandgus laronet an a agus an a fjontach.
3: Agus a stólam gan nén tóch éine a thug tros ar unad a bhlascaíir le Páidraig an son go bhfuil unad an a bhreá an. Animníoch Páidraig ómarthartig mar cíiríoch na bliana sa bhrían naid gan ócha héan. Rud nára bhéan chuinnig eiles, mar a bhínig se do bhí hall de múra.
4: Well, ni raf ni ras a chine ver, ach da vis anna haste leis nor a harle se, gamon mura stoch a tusht an draum chai lul imigroam mar kirig na blina, dina nos John B. Keane agus Eamon Kelly agus Dennis Brosnan agus Con Hulen, tuur Stanislas a vi au noe, Nico Dwyer, draum dini heg sul ar fadda, hirig heg sul ar fadda I seheid agus hanselom gomura vehen a mask agus is dasan rodai leis istoch ahantas agus mas aal od winter fern mar derfa ta laan hirig sa chahar agus laan hirig ar fod na herd na fadda agus istoch agur ocha doiv tacht le keele blien tuil agus gradam a hortu gyn egint.
5: Gandau ta fadr, ta anna jabar fad a gyn am gyn cwman na gyr eich hwnnw am lakli. A cwman dasna cwman ys laidr?
4: Cwman anna laidr ys a hegus ta si awn le fad a laas. Fi bwynt a gwmst les yn sna siasgri iddo fys marca hirlach ar ŵr agus gwn I ta laan obor fiwnt a ca I gyn am gyn mar hawmplan nor fys am a ca hirlach da fi ac crymach I hiol a gyn Úr sa bhí nó stán a greisim chun airgad a bhaú de hastal a bhí lúndan ag cumman na gíiríoch I lúndan, hastal le brean mar a thugadíisteir, do hí ó hiirí a héicí lúndan ílas mar sé sin an fós, ach tá bhíh sé sin mar sprocha gins na seascadaí agus tugann sé buchalí agus chalíní óga ó hiirí le chéile, bíon chluhí cátaíocha, bíon carimachí teáilecha, agus bíon dine ar blíon tóil, agus rodaí mar sin, agus tá sé sin go má dine hút le chéile. Agus a darra rodan son bíon aimana speciálta chuchu nargad a bhaliú de rodaí ag súl a vísar siúl, agus is maithan rodaí sin na stóile.
5: Agus diat fí rás dócha go bhfuil óstána í hén san a stráid a tal bódi gini, agus go dhéna merchant mar lár
4: einu dhigasna? Tá, well, nora hannig ned sé tá mar terfa gá áras va kíriach sa chahir agus bólan sé, agus is maithan rodaí sin. Ac rífi sin ríaf da bíach óstána chaislá Castle Hotel Srad Dunbar gyr a slí go fachgi chroch ag fair is tolim gyr o chrochúr a bennim da o chilorgyl a bahe sin da bi ach anna fáilt i gwaan ir if cymryd a gyr eich sin os da an sin
5: agus is tolim gymich locht yn rach da sishtig yn son troch o ma
4: da bi ach agus na hawn da sin da bi kiri ach elis yn sa Gresham Hotel tani o salfan agus a van agus fáilt i roan in sin agus hawl sa Shelburne da bi fair o Glen Flesk da bi sé mar hen wet around glad spelan agus bwvinnig a dineri blin tŵlis yn nat sin agus timpl na carach ar fad fi bwyntr cyrri yn nat na gyfet fi dineri agus celwyr agus calwm chwyllol agus tlahi carti fi tlahi carti agyn taro hefernan sagart agus dyrach a sia he Vi halla a cosiúd hís sa chahar leis agus úsáda bí sé sin.
5: A fádraig raimí tíar an eiscadí nori bí féin id a gharsúan agus gandáu tsaelíght a nún tíann baile bilgatá atá lastir do gangin an san ífa do an angin an eichra. En eis, anuar sin, abad, rabean trácht eid lektachos abad fe huan dangin nó raif sé tahtis dach anuar sin arib.
4: Well, nor bí sóg da bí lektachos sa dangin sa vale agus ní dolig garaif sé na lan tes sa bhaile ach na húlhinn beidir na chuin leach na húlhinn Johnny Húlhinn agus Jimmy Húlhinn da bhí an cinema co agus da bhí stáisiún beag ginte electrica se co agus ar fáil sa dangan ach ní ag múr an dhíne bhí sé fáil sa dangan an tén olin sa bhí gan fé electrica sna gafi batterí áil leis a radio ober agus ní ra bhí an radio nún sín ra bhí sóg da bhí cean na wainig na sihing a marin tagart agus da bhí cúpla cean sa dangan agus nora bhí amis ag eiste clebí hálo hér Hemis gyda I tig si hig yma yn tagat nhw, te mis gyda I yn barag sydd angen.
5: Ach, diag ar ni ag abyr lehan lectachos ar ffwyd na tuaha sydd angen?
4: Dertar, nor fi, mae'n tyr yn ESB a gerig ddyn aal con e hogent nor fi se tacri sydd angen. Dertar, tacri ciri, mae'r derfa. Dert sydd gyr yn galwnt o hwgadar. Nag ymeni se nan yn eisiau eistyr le bi halo her gan fe hellor ag batteries. Pe sydd yn margeicht bwyladr y dete eisiau yna leis. Ach, hosnig sgeim lectricus na tuhe sa vlí nedig sa da hadde siak nor vien koga hart is lenshir fag ostoka kuiblin a fed saravisha kreatness tasha kreatness hinish de deblin the machine gus electricus le fad the gap tig satir is to lum gurbesh gab electricus na tuhe a yin and forbertis mo kursi talavirta agus a shlive had a dine fan dog

0: Inin Reclaw de Chwolam Idin Sin, Bobby Gardner, Edam Elogin, agus Aidan Vahan, Edamsa in Sin, agus se Ciongus, Galani Saura, Willy Clancy, a chas siad, agus a gaim siad, an ciol sin, agus an lwys gawr wein, feile, Sgol Saur, Willy Clancy, agus beinart Thorlw in Sin, atasi ed an garw lo, gyfi ŵl, agus y lanach da rai, fan y siacht, yn y begylwyr, emach di siol, agus ben wedi creola on, mar a fi'n sgwni, ben wedi creola celwr y Kjol ikke det dona, jeg har hørt det klog, kudim fra Kjol innsyn, spå on halle. Men med krille er under sjakten en frisjen Kjol bin on the bana, og sjakke din li, til lund til mars, til kjøy din, agus real and rådi, rød and lei, til lund til mars, til kjøy din, agus dyr din, agus bei on tafran og krille imlena frisjen er on dona, on kugula gavi ul. Nis bei feile nu siol a gaharna mart im leana agus siochan chied blien ag cuidim gaharna mart agus bei niart lecki ma Jacobson frisin cairdlin agus imach diele agus lumar lín inis ta padar o tuhil on gusti le hi inchachtin cedweis a tarlu ar a dira siachtin cech I wul tu fadir
1: cech I wul tu Nancy cech I bedes a vila truna
0: Nis in schoon if had der fin ele nusha ta a chere schul so dan geblin a gewele schon nach ei
1: so dan geblin a gewele kinsenancy agus so I ta rime der na fad and I'm crushed their father was being a ta a gagrun a fela for I agus so I hot schema ta crave coltish and lloyd or mile show agus hot a kushta sach normally and not don't know it had been on their father agus yn sy'n amdramen nhw o'n ystach ymlaen agus I suppose fi mwy ti gyfer yn dish y hwrt gyfer yn y cildri o gael yr ymael isio blas y byg a oes go eil y cywl go hotiwl stwy na ni cholwg yn agor bydd yn sy'n an gael eich nefeil ti ar y ffordd na tîr agus gydig yn gwydig o'r smeidr na chol yn achwan gael eich nefeil ti sy'n so hes o wein o'r rotheini yn yr ymael agus sy'n ta gentlan fwych sydd
0: And yes, I guess in a schoon in a tashiba tassi dehina, in a schoon for Kerta Tarlo dehina.
1: Also, much Elenina murder to by Nicole Torres, Gona Jack, a scorey, a trio of mile, a shot from Dehina, but third away or quit killed to your Tula Hain, Akas Tosso Shella Shola, Effigul, Truna Dehina, or Isa Dehina, on Shark, Dean Lee, so Wyatt, no son of Wyatt, and Shin Eremile. Agusin sin bei Ceolan sin Darnoi agus sin Maidin de Sarran bei na Cairdan an on de gudin hien galas de Rís an Chara Maile agus in ea sin bei na Gnáhe sin Ceol agus dyna mwyd sin Ogurt no rin sin am ean hosil agus mar sin de Trinon a Lecon a de agusin sin bei Ceol Cairdan na Feile ar siúl an eisiau sin sa Seipel na Trinon a Dyn Leif an Chara Maile on Shakas in the Trinona Jesahan, Agus and Chen, Majin Jetona, Bay Afrin, the Kurima, Matam with the Torture, the Shepel, and Shar Aramila, Agus and Chen, Bay Rins, Kowal, and the Yushin, the Papa Niotula, Agus.